0: 18 Juli.
1: Wah, mandila ngangcama.
0: Jika cikabunga tisa tu ya, tisa tu tegi ngawa ngkeu kamu kecikri.